0: abani oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kalimode yi abolori omo salami lagilu fm 96

0: Ya ton dupe
1: alhamdulillah
0: awa dupe wa win la wa ni
2: alhamdulillah ero obile alami
0: ani ma sha won yin re abusumaya ogidi oro loruko awon loga loga ni le ise yi lagelu le wa yi 96.7 fm ni felele ni lu ibadan amoju ero mi to gayata Abdul Aziz Ademola Asiso small body big engine lagbara olohun buruku ni kolu asiso
2: allahumma ni
0: iwaju lopo ebi ti asiso a ma re si o
2: mi o ba reju ahun afa wa pe mi o won lare wa afa
0: mi emi nikan ko ni mo wa o emi atoluku ni enikeji mi
2: e se mo dupe
0: abdul wasi ki ara ile
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu uruko teyin
1: orúkọ tèmi ni abdul wasiq adeoye olúkun ni o kí o gbọ àkúrẹ ipe àgbóyè ìsìnlẹtò máyì kúrò ńbẹ o.
2: ṣe gbogbo ẹ̀tàn nínú ẹbí yín ó lè jó lówó kan.
0: ká má dé nàpẹ ẹnu mo kí bá mi báyìí ọlọ́jà àmàlétí ọ̀làjì méjì bàbá ibi gẹrẹ là á bá gbà àbúrò ní kọlù yín
1: àmì
0: ẹ ní parẹ́ máyé la
1: àmì
0: àlàáfíà ò ní kú lára yín
1: àmì.
0: bákan náà ni mo kí wa bá mi abdul aziz balógun láti mẹ́nà tán.

0: Subu annaka ya amana mana
1: Subu annaka ya adaya no Subu annaka ya asulito Allah Subu annaka ya Allah Allah Subu annaka anna anna Subu annaka ya mana mana Subu annaka ya adaya no Subu annaka ya asulito Bismillah ya amani rai ya ayu ya aqayum ala la ilaha illa allah ya
0: ayu ya aqayum.

0: lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te n bo wa
1: kalimode.

0: salatu wa salam ala rasulullah. Bi ina wa imamu na sayyidina Muhammad.
1: Ni do ibadan ni ke ti magbeto irawo islam.
0: Wa lali wa sabi wa zali.
1: Olorun wa fe fe la tenu. Ajiluko ma o ma si ja.
0: Je loruko Olorun baba ajoke ayo ba asake orun.
1: Olorun ja ke wa.
0: Eh. Ase kiki oro.
1: Baba mama yeji o eh.
0: Pase orun sinu aye awon melo mi
1: epo ni pesin ton ru e loju ajiluku
0: awon eda be de ngbele aye pelu iro
1: ni oro olohun ta na bi na fun wa gbo lo
0: tun ba dabi oke isoro olohun o de tun ba won bi ya re
1: ajilu emi alayo mo na testify
0: awon olugbo wa laaro to fojuru.

ka se aduro awon wahala woyen keda o ma wa jere wahala ninu aye ba ti ki je da la kaka gbogbo wa lori awon ya wa na o jere la kaka awon to bi wa lori wa olohun da somo ti o je kuli wa lawo ni o je ton ti o je onji omo ti won o je nu aye